0: hopefully. Yeah, o sha bakwasam no a na wono kwa wo ben eye achim ahemfo ne ade a na na wo ye obomofo ya na ko hawo e wuremwo ai na wo kwa na ye wodua kese bi a na isi ho na sa bebi adua ne si no na ehwo ya anamokwan kasa namokwan ya ese fum kwan ba kofo ekwan ye ya na omom kofum no enam sa kwan no so ya na wonom ko no afum na ye wura ye kofi ofori kofori se okɔ na hawo na se obra obetran se adua no ase eje na homye enti eba ehɔ no beye biaya na so ye ya okochia na obetran se enti obo enua akonwa bi ansi ya na ye bonu ya kunya te se bench bi no ye bonu ya de nua tututu so na ya tena se ya tena so enti obo sai nua kunya ne bi wo dua kese na se ya e sikwan no no ya manfo fa hokora kwa fu no ti obo sai de ne wase a okoba na obetena akunya no so na waje frama wo dua na se enti na hwa na wotra hwa na wotra enti ma akuafo a wo mso nam kwan no so no ya wonu komunfo mo mso du wonu mabra no matena ya kunyano a kofuri abono no matena eso ewudua na se no majo ma homie na jase omo ehomie no masore no ma ato mo ekwan so nti sa na na omo eye noa nti ekoko ba se kofuri eye sa di nti no e ma ehofo no se obi kura na obi akwafuo mu na se odikan a oso mi dikan na me twa kofuri dua na se ɔhɔ metwa okofuri dua na se metwa okofuri dua na se ɛntɔ bi kwa se na ɔno bi kwa fuma se wo de wo de di kan na metwa okofuri dua na se ha nti kofuri dua na se kofuri dua na se no ɛna ɛkɔkɔ ba se ɛhɔ sɛ ase se epɛgyane san se na ɛhɔ na kɔɛ se nkrɔfoɔ sɛ ɛtete ho ntino ɛma yɛ sɛ ase esi dan ɛwɔ hɔ ha nti kofuri dua na se kofuri dua na se no ɛna ɛhɔ bɛ yɛ kuro no nti na yɛ refer biaya na duane si no ehɔ ne saase ye nti ne ye refer to owura ofori ese ne dua no ase nti kofori dua ase kofori dua ase ne ebeda ne kofori dua what does you nti kofori dua kofori dua ne ye kofori dua nti ne ehɔ kakra no ye wura no ehɔ ne kakra na amamfo etna ye no ehɔ na kuro no saase ye pega no ehɔ na saase ye epega ye na ma kofori dua saase nyina no ebeda ne kura nti ye owura no edi na de to sa kro no nyina so ti kofuri dua kofuri dua ene ye kofuri dua
1: ti
0: ne bi e kwa dua no enya e kwa fa so nya kro no edi enso eno no
1: wow
0: sanity
1: o kuma simple ade simple bi o ene ne abe kofuri dua kofuri dua ka se edi na ka se ye de ba unse wan chime nge unse kofuri dua ase enti nipa baako no so ma mbo eyi ma menyima ho mu odua yase no so me ba se metete dia yase saa menya ba mfa metunsi ye ma memmo bench bi nsi ho na me ba ma yede matena so afa obi etwem no obra
0: akwatena se
1: no so atena se ene ho beye bia ye ni din enti ko for dia
0: na wo ye wo kasaba ko so ya ne kan ko for dia flowers mso atena kronisha asiye se e pigano e manu home so esnin kro na aka no wosina meka se kukrantu mikra ho ni dwabne nyina ho na so no e be pegaye de nte be be pegaye ne se adwadie shaase ho ntam enti e manu abe be di dwa ho no atofo manu anu ba be di dwa ho no na omho ofe ai na manu ba ho no omho ofe pa enti oya obi se ei na kofodua mai di omho ofe o enti wo se ye de ma so jira ma ehure yi flowers aha enti no e ma no a ye do mo omo ba ho na na mo ho fe na ye ka no ne okwa na se na so no ba bi jira wo se kofodua flower na wakote abai aha na je se ma no a omo ba ho bi di dwa no ne omo mo ho no aho fe ni enti e na ma ye from kofodua flowers enti ye ma na na omo kofodua na ma ho fe
1: wow
0: enti na ye yom sa
1: we fun fact. Fun fact. See, I think we for dia flowers. We better say be na flowers. If you feel we are the class. So I could better say.
0: Yeah.
1: I feel we was name sure as I say if you would Diana since we been for dia flowers. And I just say man I know mo ba go be the channel. That's just a for one fast. So we can say oh, me